0: nego šta? Šta?
1: Čeba pići olala.
0: Nego šta?
1: Čeba pići olala.
0: Pljeskavica, nego šta? Šta?
1: Čeba